Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Bili su to Nući i Zera i numera Frauen. A mi se družimo i dalje na talasima Arena Radija. 8 je sati i 8 minuta. To bi značilo da neko možda misli na nas, na našu ekipu iz Arena Radija. Svakako da ste to vi, naši dragi slušaoci. Još jednom dobro jutro svima onima koji su se upravo sada priključili talasima Arena Radija, ali i veliki pozdrav za sve one koji su tu već od ranih jutarnjih sati. Ako govorimo o stanju na putevima, uglavnom su povoljne vremenske prilike za obavljanje saobraćaja. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj i nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmjernog na naizminično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova, i to u periodu od 2.5. do 31.5. tekuće godine. Privremeno se od dana 4.5.2026. godine do 19.5. iste godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizminično odvijanje na mjestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova, a zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Petrovac-Vir-Pazar. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje zbog izvođenja asfalterskih radova promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizminično odvijanje u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila, i to u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Opšte je poznato da je na teritoriji opštine Podgorica u toku rekonstrukcija bulevara Vojislavljevića faza 2, dakle u dijelu od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije, a saobraćaj se obavlja alternativnim putnim pravcima u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom. Za period od 17.4. tekuće godine pa do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja za dvosmjernog na naizmjenično odvijanje, i to u terminima od 23 do 05 časova, zbog izvođenja radova na pranju i krečenju zidova u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprati i Drenoštica, i to na magistralnom putu M3 dionica Nikšić Danilovgrad. Sve u svemu želimo srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, i naravno da se informišete ukoliko krećete ili planirate da krenete negdje na put o ovom stanju na putevima, ali i o radovima koji se nalaze gotovo pa redovno na putu, kako ne biste zapali bez potrebe u neku saobraćajnu gužu. Pa i ako se to desi, svakako vi možete upaliti vaše radio prijemnike i slušati Arena Radio i one aktualne hitove današnjice, i tada će stres nestati pa gotovo i za 50%. Svakako to je i poštovanje onih pravila saobraćaja, koliko god da to zvuči kao stereotip, zaista kada čuvamo prvenstveno sebe, onda čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju. 8 je sati i gotovo 12 minuta, mi nastavljamo naše druženje i ovog jutra na talasima Arena Radija, naravno uz one aktuelne hitove današnjice, a u nastavku jedna duetska numera, grupa In Vivo, Toma, Sergej Pajić, numera se zove Gagarin. Ostani na talasima Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Sinoca, polaka pa ne popiju. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 1 98 98.

9:41, družimo se i dalje na talasima Arena Radija. Upravo smo čuli Džalu Brata i Numeru Partija. A ako govorimo o vremenskim prilikama, trenutno je u velikoj većini zemlje vedro i pretežno vedro, pa tako je u 9 sati u Podgorici izmjereno 18, u Nikšiću 13, u Baru 19, u Pljevljima 8, u Herceg Novom 18, na Cetinju 13, na Žabljaku 9, u Ulcinju 18, Kolašinu 11 i u Beranama gotovo 10 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora, jutro su 9 sati na teritoriji opštine Herceg Novi izmjereno je 16 stepeni, temperatura mora u Ulcinju 17 i na teritoriji Barske opštine more je bilo najtoplije sa izmjerenih 19 stepeni. Mi nastavljamo naše druženje na talasima Arena Radija i za 10 sati očekuje nas i prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm sa najnovijim i najsvježijim informacijama iz svijeta sporta za sve strastvene ljubitelje istog. Naravno, tu su i preostala dva izdanja i za 13 i za 17 sati, dakle dobro poznata sportska emisija koja ide svakog radnog dana u tri termina i za 10, i za 13 i iza 17 sati. Ali to nije sve. Na talasima Arena Radija možete čuti još pregršt drugih sportskih emisija kao što su Tribina, kao što je Sportski puls, kao što je Fit zona i zaista je tu puno, puno sportskog sadržaja i nije ni čudo kad je Arena Radio prvi sportski radio na teritoriji Crne Gore. Mi nastavljamo naše druženje uz sviju i numeru poziv. Ostani na talasima Arena Radija.

0: da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Ostavkom Miodraga Grofa Božovića je po peti put ove sezone ostalo upražnjeno mjesto na klupi budućnosti, a izbor Dušana Duška Globarevića, o čemu su izvijestili pojedini mediji, daleko je od realizacije. Treneru fudbalerki budućnosti i članu upravnog odbora kluba podršku daju njegove kolege iz rukovodećeg organa, ali Saša Mujović i Varvari žele da ekipu na preostale tri utakmice vodi Srđan Radonjić. Robert Lewandowski mogao bi ovog ljeta da napusti Barcelonu i karijeru nastavi u Saudijskoj Pro Ligi nakon što je dobio ogromnu podršku Al Hilala. Navodno klub iz Rijada spreman je da Poljaku ponudi čak 90 miliona eura po sezoni, a Lewandowski je navodno blizu prihvatanja uslova. Iako su se za iskusnog napadača interesovali Juventus, Milan i Chicago Fire, Al Hilal je trenutno glavni favorit za njegov potpis. Uoči početka baraž meča protiv Slovenije biće upriličen oproštaj za trojicu ljudi koji su ostavili neizbrisiv trag u našem rukometnom nacionalnom timu, a to su Mirko Radović, Vuk Lazović i Andrija Damjanović. NBA sudije trenutno dosuđuju oko 11% više ličnih grešaka po utakmici u ovogodišnjem play-offu nego tokom regularnog dijela sezone, što bi moglo da predstavlja jednu od najvećih razlika u istoriji lige. Bilo bi veoma teško za naše igrače, trenere, a svakako i za sudije, kada bi intenzitet serije na 4 pobjede, kakav gledamo u play-offu, postojao tokom svih 82 utakmice regularne sezone, rekao je Mekačen tokom NBA draft kombajna. Kako se bliži prelazni rok, nema sumnje da će se na svakodnevnom nivou plasirati informacije o Dušku Vlahoviću. Ipak ni sada Duška Vlahovića ne vide u ulozi već kao pomoćnog napadača, nalik ulozi koju je imao Serlot, koji bi vrlo lako mogao tokom ljeta da promijeni destinaciju. Fudbaleri Zrinjskog osvojili su prvi put u istoriji Kup Bosne i Hercegovine nakon što su u dvomeču bili bolji od gradskog rivala Veleža. Livada, livada, čulo se kako Štimac govori navijačima Veleža u TV prenosu svega nekoliko trenutaka prije nego što je dao izjavu. Navijači Zrinjskog koriste taj povik kako bi provocirali gradskog rivala pjevajući pjesmu. Raduje me jedna istina da ću opet prvak biti ja, ali nikada Velež neće nikada, livada je uvek livada. Cleveland Cavaliersi napravili su veliki preokret i slavili 117-113 u produžetku protiv Detroit Pistonsa u petoj utakmici polufinala istočne konferencije, preuzimajući vođstvo u seriji 3-2. Izjednačena utakmica tokom koje su se timovi 11 puta smjenjivali u vođstvu riješena je nakon neplaniranih 5 minuta košarke. U regularnom dijelu meča Pistonsi su bili bliži trijumfu. Vodili su tokom gotovo čitavog prvog poluvremena, sredinom drugog kvartala imali su najubjedljivijih 15 poena prednosti, a i u samom finišu utakmice djelovalo je da kontrolišu dešavanja na terenu.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
1: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Drešević, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
3: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Mimka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Mimka Door, pravi izbor koji traje.
2: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita. Uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
3: Veliko slavlje u salonima namještaja Enza Home i Jataš Bedding. Ove godine

0: sebi neprijatelj sam.
1: Samo sport i najbolja muzika današnjice. Arena Radio.

najaktuelniji hitovi današnjice na jedinom pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.